Jana's Coffee Time Middag Show. Waarom welkom allemaal? Aaj budwar, budwar, 27 tarikh mei ka program. Coffee Time Middag Show, yahi se aram hone wala hai. Aaj budwar, 27 tarikh mei ka program. Vrijdag ke Coffee Chai na raha, Sommar ke na raha, Kanhya bhi na raha. Ja, Sommar ke to bedaki raha, sab koi ke chutti raha, dus dan zijn we sowieso niet. Vrijdag aur dinsdag, kaam ke wajah se, aur bhi kuch wajah se, hamne program nahi pesh kiya, heb ik het programma niet gemaakt. Maar we zijn er weer vandaag, aaj hum phir hazir hain, met Anand Chandrika Singh zometeen. अभी आने वाले हैं यहाँ स्टूडियो में उमरिया कटती जाए रे या घटती जाए रे रोहित छेदी के आवाज में हम आपको सुनाने को जा रहे हैं